0: looking for a job or thinking about a new career? Whether you want to upgrade your skills or need help writing your resume, you can find the support that's right for you. Visit www.gov.nt.ca/opportunities. This is a message from the Government of the Northwest Territories.
1: 1938 Mm-hmm. Jag gör panter. Det är mycket i som är inte är rätt. Det är sånt det är sånt det är luna det är sånt röjer jag så. Här snigar vi det ni nu det är det är kunna det är sånt röjer. Men när det är sånt att det är sånt det är kunna det till. Så står det en liten del. Står det där
2: då?
1: Står det. Jag kan inte säga det är står det da am Creevy der Stolle. Hm. Hier dann sah der Rach ja mit jetzt hier noch oder der Deal. Oder da. Hm. Und dann ist es hier der hat er mein Lele hat er mir old timer. Hm. Also wir den in wurden hier Tilo ran in Tele Tilse. Also der Tilo. Hm. Oder da gehen. Hm. Hat in der Text Starol ja dann eine Kevin Artiro. Hm. I kärin sa kärin tante jag var i sin hatsan bi i någon kärin olja. Nå kärin i kärin olja le. Vi var kärin i kärin olja le. Kärin i kärin olja le. Någon sa kärin kåvo. Kärin 17 kåvat. I kärin där tänna ju sen sitt äldsta siljarna till oss han i tiro. Sinan där ska du gå ner. Ki tu un lino te sera te cinsa un lino tu cempinera qua su cine ha tu li sin ta siat e ta na zoro e te in alza we ante ha di ski tu de ta ti de ti da ta lo di na sana te we ta e ta cho tu le te lo legu li ante te e ye zona sana te ku Kurie jag är kurser kusiner där. Det har inte någon sådan eller tjejer ha. Det är det. Jag är ung jag inte det men så. Annars är sådan det du är. Inte annars sippa. Sippa är rätt kia tjäder det som jag tjäder det kille du är. Han är sippa är annars det är det där inte. Det som då inte jag är kusiner då det sippa är rätt kia. Jag kan inte säga att jag har sin tele så kan jag sin tele så jag har sin tjär det till. Men i dagar var det så att jag tog det. Jag tog det till det till det. Han är sen. Jag gjorde en helt sak och det skerade. Så. Han hade som bara var sin sanna snitt. Det var klart ett kisjolet. Nu vet jag att den här... Han klarade att ha den här naturligt. Han snedade ner så här. Men så... Adalannat och det är precis ett tajt sadl och det. Det är ett tillbasat till och det är tattade hon i kjolla. Den är det Janne nu. Det är nörsig hon i det. Tattar det och du. Den är Janne och det är rätten och att han är tid att se. Ni nätt det. Det är allt att ta till alla. Så kunde han inte till och det är gott sen. Det är den ni betalade mig till. Nörsig hon i det.
0: Starting September 1st, residents who have a valid NWT healthcare card and no other medical travel coverage will access medical travel through the extended health benefits policy. If this is you, you need to apply to access medical travel support. This is an administrative change only. Supports stay the same. Applying ahead of time can help prevent delays if you are referred for medical travel. There is no change for residents covered through non-insured health benefits, Métis health benefits, or already covered through extended health benefits. Learn more at www.gov.nt.ca/medical-travel.